Sastav Big Country i veliki hit In a Big Country, sastav predvođen sjajnim Stuartom Adamsonom, gitaristom koga je John Peel jednom prilikom nazvao škotskim Jimijem Hendrixom. Ne znam sad koliko ta tvrdnja stoji, ali u svakom slučaju čovjek koji je svirao na dosta jedinstven način i dosta je onako koristio efekte na originalan način, efekte gitare i uopšte njegov stil sviranja je bio jedinstven, tako da moguće da je na to mislio John Peel kada ga je opisivao. Sad ćemo slušati nešto novo, jedan single od bukvalno pre mjesec dana, možda i manje. Dečko se zove Finn Wolfhard. Njega pre svega znate kao svetski poznatog kanadskog glumca i međunarodnu slavu je stekao ulogom Mike'a Willera u popularnoj Netflix seriji Stranger Than Things. Pored glume on se bavi i muzikom, ali i režira različite filmske projekte. Dakle, u seriji Stranger Things od 2016. godine tumačio je jednu od glavnih uloga, Mike'a Willera, dobio je i nagradu za tu ulogu Screen Actors Guild jedne

godine, ali kao što rekoh, ima i muzičku karijeru gde je prepoznatljiv po svom radu u okviru nekog alternativnog rock and roll, odnosno garaž rock and roll žanra. Za jul 2026. godine najavio novi studijski album pod nazivom Fire from the Hip, a mi ćemo slušati prvi single koji najavljuje taj njegov projekat. Pesma se zove I'll Let You Finish. Ovo je Finn Wolfhard.

0: vi znate, svako je ljubavno gnijezdo. Znate, svako ima s kim odnos i svaka tica ko ima polni odnos, vi znate, ali ne znate gdje su vi bjegunci.
1: Unutrašnja emigracija. You gotta keep them separated.

gdje duh istenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen.